wọ́n ní tán ẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀fẹ̀mí tọ́nu lọ́wọ́ mìíràn dóyè mi ní sí ìwọ̀n ẹ̀ pé jẹ́ yan rámítọ́ mi dóge sí múná gbẹ̀nà kúnlọ́ záńgbè gánwé méjì ẹ̀gẹ́ mẹ́mẹ́lẹ́yé mìíràn kò yé pẹ́pẹ́ bọ̀ mìíràn ló tó nìyíwà nítàn é gbé tàn éyín òkú dọ́dọ́ òmùwérò jíjẹwẹ̀ ló tó mi tán mẹ́lẹ́ pé dó pàtàkì èrò jíjẹwẹ̀ ló tó kó dídọ́ pákó lẹ́yé dó sí mẹ́jọmẹ́ pé dó má ò kẹ́rẹ́ pé ìrìnà rẹ́múná tí kẹ́ ní bọ̀ mìíràn ló mọ jẹmẹ̀ dó ìdó sọ́rọ́tọ̀ wọ́n mú ẹ̀gán tán náà kó dín nínú kúrú ẹ̀gbọ́n ìrìnà jẹ́ ń bọ̀ mìíràn sì kún tán tó.